0: kuti mama zve.
1: Mama ndokudai kubva pangadziga dziga pemoyo wangu. Namadu wenu.
0: Warichi.
2: My DJ.
0: Boss zingaite go wakamira sei?
2: Ai ndi ne boy.
0: Eh.
2: Ma uyi hani makona iya ito bro enda kusendra.
0: Man cheke.